0: Brickman.
1: I like voyage. I like voyage.
0: Ну, че не имам, му короче, че так текстас, бе.
1: Дерай, бе.